0: jednostavno.
1: Evropske fudbalske reprezentacije razmatraju bojkot narednog svjetskog prvenstva. Prema pisanju svjetskih medija, nacionalni savezi razmatraju bojkot nakon što je predsjednik FIFA Gianni Infantino najavio prodaju dijela asocijacije. Članice UEFA trebale bi održati hitan sastanak ove sedmice zbog zabrinutosti da bi ovakva odluka dovela do dodatne komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli, Banja Luci 14, Mostaru 20, u Neumu 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, u većem dijelu zemlje slab vjetar, jutarnja temperatura do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro, dobro jutro.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi

0: Brezje salon namještaja u Gračanici.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Grajkar Smajlović.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.